mo bi te ti mu mi bo mi o je gbagbe eh kini ma je yo ti ma fi gbagbe eh mi o je gbagbe eni to fun mi loruko mi o je gbagbe eni to fi mi ora mi emi o je gbagbe eni to fa dede mi lori mi o ni gbagbe laye laye mi o ni gbagbe ko to si mi lati gbagbe mi o to be lati gbagbe mi o ni gbagbe o oba ton seru doba oba ton seru doba oba ton seru doba oba ton seru doba oba ton gogo fole ah eh oba ton gogo fole eh oba ton fo pe damu ologbon